Rêveberî Arak han dinêtir tu sê parêzgeha ser saxiya ji bo ku benzda viran ku Sûriyeyên ku ji li dema ku cihkirina ka erkê xayên ku di parêzgehê de ku jî li sektora veguhistinê deryayî barzirganî de li bindaraniye ku Ukraynayê jiyana xwe jî rizane û dixwazin. وزیرین افخای یکو بحرانی شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گیشتنا کابال پرخانیا کو نف دولتی شامی و جهیرا کو الکاری وزیر نف خایش بو کرو بارن اولیهیات و اگیا کو محلی الشونتی با کو حتیا پیشوازی کرن. نوچه گهان مهی که بشخا پولیسان که هریاتانیه لگندواری باکوری حلب عبدالرحمن محمد ادابیا و که خوش پشاندنه که او تکلانیه که مالین سی ولانده پشتی که بشردیه که شورش گها جهری میده بشداری بیه. وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطاب شو ذکر الوزارت نفخایی که بحرین یک دیه شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشان دیه که برکریه و ده هفته تنی دیه شماره که دوزه یه نوجارین که بجوان دیه هفکاری حاطر بود بیجه کرن هرو هاشی که دیه این که خورد کرنه که هفکاری کردسیون اولیه یا دناف برا هر دو وزارتا کارین ده وزارتگانی و نفخایی ده جیب اوهی که ده خزمتا پژواندی هر دو ولاتیان و گلین برداده جی هاتیا گود پیجا کرد. جوانکی جبرکو بیرانینا خاین جبرکو تقینا تسوافادی کایا شورشگری کاکو ده بمبایا که دستانا که پیره جیرد بود تخین که اصر بده ناونده با جایره که منتجه او رگر که روش هلاتی هلوی جیانا خواهش دستانا.

دم آباشو خوش بگه درن ما خاشاوی ستودلال ایرو ام بوره برنامه لسر هلبستان و اجولیانا بوره ما بریا رادیو دلال و خلقه ما یا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورن بهفره گهداری هلبستی وی بکن

میشن داویه خیلی کمایا ایرو که اجولیانا بوره بو بریاراتیو دلال و کلی کسپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلک کدن و هل بسپانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشید.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچه یان گهداری دیگه.

نوچه گهانی وزیران رژیم محمد البشیر سردانه هلی بدکه و دلگل کوبرز گرازم الغریب جی و ریو بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکارا و استنگیین که وزیر ریم باشتر کرنه که خزمت گذرین جبوکو والاتیان گود بیجه دکه و افسردانه جی پشتی کوزی دوونه که گلی اوکو یزن جیا شینه لچم دا تا خانه باجر اینج بوکو قطبونه بردوام آویتی.

ریوبری آراغ هندنیتر توسه پارزگاه ها سرخساقی آشبوکو بینز دورانکو سوریه ینکو جه دماکو جه گرنکا ارکی خای ینکو ده پارزگاهی ده کوجی ده سکتوره و گوستن دلیایی بارزرگانی در لبنداران یکو اوکرانیایی جیان خاشی جستانه او ده خازن. وزیر نفخای یکو بهران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال پرخانیا کو نف دولتی شامه و جهیره کو الکاری وزیر نفخاییش بو کرو بارن اولیهیات و اگیا کو محلی الشونتیه با کو حتیه پیشوازی کرن. نوچه گهان مهیکو بشخا پولیسان کو هریاتانیه لگندواری باکوری حلب عبدالرحمن محمد ادابیا و کو خشباشاندنه کو او تکلانیه کامالین سیولان دا پشتی کو بشردیه که شورشگه ها جهری میده بشداری بیا. وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطابش و ذکر الوزارت نفخایی که بحرین یک دوی شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشاندیه که برکریه و ده هفته تنی ده جشماره که دوزه یه نونجارین که بجواندیه این هفکاری حاطر بود بیجه کرن و رو هاشی که دیین که خورد کرنه که هفکاری کرده سیونه نولیه یا ده نفبرا هر دو وزارتا کارین ده وزارتگانی بو نفخایی ده جیب اوه یکی که ده خزمتا پژواندی هر دو ولاتیان و گلین برداده جیهاتی ها گود پیجا کرد. جوانه که جبرکو بیرانی نخواهی جبرکو تقینا تصوافادی اکایا شورشگری اکاکو ده بمبای اکا دستانه که پیره جیرد بود تخین که اثر بده نوانده با جایره که من بجه او رگر که روش هلاتی هلی بجیانه خواهش دسته.

دارگه هاسین و ریکو گریه یاسی پیاکو برداوام علی سرکو ورکرتنا که کروان بازرگانی ینکو ترنازیا کوش ترکیه و اوبکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجید چه و اف کروانا جید ریاکو دناب دولتیا یا امچاره ایج در باسیاد بینکو حتا جیکو دگیشتنا که درگه انسین و ریاکو یک بویی دناب کو حسن کاریا که اورا کرنا کاری خستنا که دا کوجه هیراری و بریا درگه ها با کتی پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندنا که کرو باره مزگوره بکنه.

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ای بارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دی چه کو زیده ببا بسر کو مر اردوگان باکشان دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی اجوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماهیناوی یا کل در برای خرکا کشرا لحری ماهیناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیو لکی که اینجدنا برام قرو شامیده جیگه دجیدنا ونده که دا خوابن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازید کو گومانا پراتیکا لسر ارده دست بکردن و افهاو افهاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولش گری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری ببریان دا زیاری لشگری و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاری هیزن چک دارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشگری یا کو گروکا پرادریایی

کوج بریادا خوابادا که زده تیرا او هفارا به مشانده. اولیور هم گشن داوی خیلی کما یا ایرو که اجول یانو بره بوم ریاراتیو دونال گلک سپاس جبو کمتر کرناوا و هر دم هم دکه فخاشی ده بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانی کردی، هنوز جدود لابالتان نوچه آن گهداری دیگه.

نوچه گهانی وزیران رژیم محمد البشیر سردانه هلی بده که او دلگل که برزگر ازام الغریب جی و ریفه بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکارا و استنگیین که وزیرین باشتر کرنه که خزمت گذرین جبو که والاتیان گود بیجه دکه و افسردانه جی پشتی که زده بونه که گلی او که یزن جیا شینه لچنده تا خانه باجر اینج بو که قطبونه بردوام آویتی.

دارگه هاسی نوره کوگر یا یاسی پیا کو برداوام علی سرکو ورکرتنا که کروانه بازرگانیا یین کو ترنازیا کوجه ترکیه و اوبکوریا آخا سوریه و به که ایراقی بجیدی چه و افکروانا جیدی ریا کو دناب دولتیا یا امچاره ایج درباسیاد بین کو حتا جی کو دیگیشتنا که درگه انسی نوره یا کو یک بویی دناب کو حسن کاریا کورا کرنا کاری خستنا که دا کو جهیراری و بریا درگه ها باکو تیه پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندنا که کرو باره مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتا نوچه یا نگهداری دیگه؟

هروهاشی کو رین کو خورد کرنا که هف کاری کردسیون الویهیا دناف برا هر دو وزارتا کارین دا وزارتکانی گونف خیده جیب اوهی که کو تخزمتا پجرواندی هر دو ولاتیان و گلین برداده جیهاتیا گود پیجا کرن. جوانه که جبرکو بیرانینا خواهی جبرکو تقینا تصوافادیه که یا شورشگریه که که ده بمبایه که دستانه که پیره جیرد بود ترخین که اصر بدناونده با جایره که منتجه او رگر که روش هلاتی هلوی جیانه خواهش دست

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه زمانه کردی؟ هنجا دو دلابلتان نوچه یا نگهداری دیگه؟

ریوبلی آراک هندنه ترتوسه پارزگه ها سرخساق یاشبوکو بینز دورانکو سوریه ینکو جه دماکو جه گرنکا ارک خای ینکو ده پارزگه هیدکو جه ده سکتوره و گوستن دریایی بارزرگانی در لبنداران یکو اوکرانیایی جیان خاشیج دستانه او دخازه. وزیر نفخای یکو بهرانی شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابل پرخانیا کو نف دولتی شامه و جهیرا کو الکاری وزیر نفخاییش بو کرو بارن اولیهیات و گیا کو محلی الشونتی با کو حتی پیشوازی کرن. نوچه گهان مهیکو بشخا پولیسان کو هریاتانیه لگنجاواری باکوری هرب عبدالرحمن محمد ادابیا و کو خش پشاندنه کو او تکلانیه کامالین سیولانده پشتی کو بشردیه که شورشگه ها جهری میده بجداری بیا. وزیرت نفخایی که وزیرت نفخایی انس الخطابش و ذکر الوزارت نفخایی که بحرین یک دوی شیخ رشید که عبدالرحمن خلیفه نشاندیه که برکریه و ده هفته تنی ده جشماره که دوزه یه نونجارین که بجواندیه نفخاریه حاطر بود بیجه کرن هرو هاشی که دیین که خورد کرنه که هفکاری کردسیون اولیهی ها ده نفبرا هر دو وزارتا کارین ده وزارتکانی و نفخایی ده جیب اوهی که ده خزمتا پژواندی هر دو ولاتیان و گلین برداده جیهاتی ها گود پیجا کرد. جوانکی جبرکو بیرانینا خایی جبرکو تقینا تسوافادی اکایا شورشگری اکاکو ده بمبای اکا دستانا کو پیرژی رد بود تاخین کو اثر بد ناوندا با جایرکو منتجه او رگر کو روش هلاتی هلوی جیانا خواهش دستانا.

دارگاه سینوره کوگریا یاسپیا کو بر دوام آل سرکوار کردن کاخروان بازرگانی این کو ترانازیا کوچ ترکیه و اوبکوریا آخه سوریه و به که ایراقی بجید چه و افکروانا جید ریا کو دناب دولتیا یا امچاره ایج در واسیاد بین که حتا جی کو دیگیشتنا که در گهین سینوریا کو یک بویی دناب کو حسن کاریا که اورا کرنا کاری خستنا که دا کو جهیراری و بریا در گها و کتی پیدا کرن دا کو هرکا تفگرا بازرکانیا و لزا تقاندنا که کرو باری مزگوره بکن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچه بزمانه کردی؟ هنها جدو دلابلتان نوچه یا نگهداری دیگه؟

نوتا گهانی وزیران رژیم محمد البشیر سردانه هلی بدکا و دلگل کوبرز گرازم الغریب جی و ریفا بریا هر دو شرکت آوی و الکتریکی رو شاداکو و هر کوکو شرکت آوی و الکتریکی رو شنکارا و استنگیین کو وزیر ریم باشتر کرنک خزمت گذرین جبوکو والاتیان گود بیجه دکا و افسردانه جی پشتی کوزی دوونکا گلی اوکو یزنجیا شینه لچنده تا خان باجر اینج بوکو قطبونا بردوام آویتی.

ریوبری آراغ هندنیتر توسه پارزگاه ها سر ساقیاش بو که بینز دوران که سوریه این که جه دماغ که جه گرنه که ارکی خواهی این که ده پارزگاهی ده که جه ده سکتوره و گوستن دریایی بارزرگانی ده لبنداران یکو اوکرانیایی جیان خاشی جستانه او ده خازن. وزیر نفخای یکو بحران شیخ رشید بن کو عبدالرحمن الخلیفه گهیشتنا کابال پرخانیا کو نف دولتی شامه و جهیرا کو الکاری وزیر نفخایش بو کرو بارن اولیهیات و گیا کو محلی الشونتی با کو حتیا پیشوازی کرن. نوچه گهان مایی که بشخا پولیسان که هریاتانیه لگندواری باکوری حلب عبدالرحمن محمد ادابیا و که خوش پشاندنه که او تکلانیه که مالین سیولانده پشتی که بشردیه که شورشگه ها جهری میده بشداری بیا.

وزيرت نفخایی کو وزیرت نفخایی انس الخطابش وزیر الوزارت نفخایی کو بهرین یک دیه شیخ رشید کو عبدالرحمن خلیفه نشان دیه کو برکریا ده هفته تنه ده جشمار که دو زیر مجارن کو بجوان دیه نفخاری حاطه بود بجه کرن هرو هاشی کو دیه کو خورد کرنه که هفکاری کردسیون الولیه یا دناف برا هر دو وزارتا کارین ده وزارتکانی و نفخایی ده جیب اوائی کو ده خزمتا پژوان دی هر دو ولاتیان و گلین برداده جی هاتیا گود بیجا کرد. جوانه که جبرکو بیرانینا خواهی جبرکو تقینا تصوافادی کایا شورشگری کاکو ده بمبایا که دستانا که پیره جیرد بود ترخین که اصر با دناونده با جایره که منفجه او رگر که روش هلاتی هلوی جیانا خواهش دست

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی، هنها شد دلال بولتانو چهان گهداری.

Vatican. سرکه احمد شهر قصر گلال شامی جویا لگل شانده اگه کو لیبیا کو دبن کو سرکه تیا سرکه اکی تیا او دیا بازرگانیا یا لیبیایه محمد رائده او بو کو آماده بونا وزیر عبور یعنی دال شهر ده ده هفت دیدن ده جی کو ریا کو خورد کرنه که هفت کاری و عبوری بازرگانی به و بری هینن دناف برا هر دو والاتیان ده هاتیا نقاش کرن با وای کی کو در فتن بر فرهتره اجبو کو هف کاریا و کرنا کو خدمت آب جوان دین هف باش ده بگه. وزیر چاندنی محمد یاسین صلاح کو سردانا کوپای منگاه سیاست و جوکیا لکو ایمان کریا و لیگل کری و بریا و جی رشاه سلیمان و کومکا جنی ویسکاری و لیکولی نارا و جویایا و ده هفتی تنه ده جیم بجارن سوریا نوکو دیپلوماسیین چاندینی و رولیا و جی و ده خورد کرن راکا دولگه یه ده کو لیگل کو زحمتیین قونه خوابه هاتیه نقاش کرن و هرو هاجی تکس کریا رسر کو گرینگیا هفکاریا چاندینی جو پشت کرن راکا پیوندی سوری و اردنی هاتیه کرن.

وزیر نفخی اندزی نسخه طب آمده بنا علی کاری خا و هجماره که لیوه بریاک و اداریا پیشوازی علی وزیر خنفخی یکو بحرین اکو فریق که کمین لروکن شیخ رشید بن عبدالرحمن و الخلیفه دشانده یکا پیره کریا ده هفته میده جی هجماره که دوزای نمجارن هفکاریا هفاش هاتیه و پیجا کرن اورین خود کرنا که هفکاریا و کردسیون اولوهی دنا برا هر دو والا زراده ده نفخایی ده جی و هاتی یعنی قاش کرن باوه که که خزمتا پجوان دین هر دو ولاتیان و گلین بکه جی براجی بکه بینگهین اولوهی و آرامی آوان بپاریزه ایروسی شمی کاروانه که نویاکو و گراد لازی اگجی کامپین کو با کوری سوری را برکتیه جی سیسلو چارده مال باتاکا پکتیه او برکو گنداواری باشوری ادلی بی ودی چه و افگاواج دبن چاف دیریا پارزگاه ادلی بی و وزارت روشن اروات او لزگینده و افکاریا کومنسی نیم بلندو کو بنا برین کو یونی چره پکتی و او یکا جیدی چچو و پلان سوری برکو کامپا و پیکانینا برا نامه یا چو پینجو نهیده یا یش بونو شکرنکا بنسازی و خود کرنکا آرامیه.

باشین که هکوینا یا سال فکر آبازده هیتیر مهی به جینا که نرخن هفگردن اکا او دل سوزی برانیون تاوی راحتیا نشانده لباجر افرینی چالی که کان تاوی و چاندی یا که بر بچو واجه بشن دا سال فکر آبازده هیتیر مهی هاتیا بره و بره او سال فکر جی وکو هل کفتن اکا کوتی دا جیواتیین که قربان دانان او یاداریا جی گلو بر خداریا که دیگه جن هف هات پیروز کرین و ارمان جا به چالکی جنو کرین اکا نرخن دل سوزی هف گرتن آبوژی که دیده جی که غونه خندی رو که ینگریک هات سیا بیرانی و او خونه خاجی که شو بکا کوره دریا که آزادی و پرستنا

بلگه کرینا کابیرانینا بریا که هونرا دیدباری چالکی یا سرکه و کرینا پیشنگه هاوی نیان بس بوریا و برفره بیو و دوی که پیشنگه هیده جی گلک وینا و بلگه ین دیدباری هاتی پیشکش کرین که به هرگوله ین هوریه او که بویرین وی روژه جی دیرو که نیشان دیدن پیشنگه هجی به وی رو تا پوله ین خواهی هاول دیده و خاندنه که دیدباری ها او زندی جی پیشکشی بکه باکو لحن

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی، هنهاش را دو دلابل تانو چهان گاه داری دیگه. سروک احمد شهر قصر گلال شامی جویا لگل شانده اگه کو لیبیا کو دبن کو سروکتیا سروکی کتیا او دایا بازرگانیا یا لیبیایه محمد الرائده او بوکو آماده بونا وزیر آبوریانی داشعر ده ده هفتیتن ده جی که ریا کو خورد کرنه که هفکاری و آبوری بازرگانی به و برهین اندناف بره هر دو والاتیان ده هاتیا نقاش کرن با وای کی کو در فتن بر فرهتر اجبو کو هف کاریا و کرنا کو خدمت آب جوان دین هف باشته بکه. وزیر چاندنی محمد یاسین صلاح کو سردانا کوپای منگاه سیاست و شفاکی آلکو ایمان کریا و لیگل کری و بری آویجی رشا سلیمان و کومکا جنویسکاری و لیکوری نارا و جویایا و ده هفتیتن ده جیم بجارن سوریا نوکو دیپلوماسیین چاندینی و رولی آویجی و ده خوردکرن راکا دولگی ده کو لیگل کو زحمتیین قون خوابه هاتی نقاش کرن و هرو هاجی تکس کریا لسرکو گرینگی هفکاریا چاندینی جو پشت کرن راکا پیوندی سوری و اردنی هاتیک.

وزیر نفخی اندزی نسخه طب آمده بونا آلی کاری خا و هجماره کلی و بریاک و اداریا پشوازی آلی وزیر خنفخی یکو بحرین اکو فریق که کمین لروکن شیخ رشید بن عبدالرحمن و الخلیفه دشانده یکا پیره کریه ده هفتمه دجی هجماره که دوزایی رو مجارن هفکاریا هفباشه هاتیه و پیجا کرن اورین خود کرنا که هفکاریا و کردسیون اولوهی دنا برا هر دو والا زراده ده نفخای دجی و هاتیه نقاش کرن باوه که که خزمتا پجواندین هر دو ولاتیان و گلین بکه جی براجی بکه بینگهین اولوهی و آرامی آوان بپارزه روزی شمه کاروانکی نویاکو و گراد لازی اگجی کمپین کو با کوری سوری را بره کتیه جی 314 مال باتاکا پکتیه او بره که گنداواری باشوری ادلی بی ودی چه و افگاواج دبنچاف دیریا پارزگاه ادلی بی و وزارت روشن اروات و لزگینده و افکاریا کومنسیین این بلندو کو بنا برین کو یونی چره پکتی و او یکا جیدی چچو و پلان سوری بره کو کمپا و پیکانی نبرا نامه یه چو پینجو نهیده یه یش بونو شکرنکا بنسازی و خود کرنکا آرامیه.

Omeban Vanienko, Fromaka, Aburia, Suriu, Tyrki, Kriebe, Vajdaria, Shanda, jako że Wazara, to Bazargania, Tyrki, Uko, Kar, Sazen, Tyrkwe, Bema, Bestinko, Hort, Krynaka, Havkaru, Aburia, Hebesh, Shanda, ja, Oda, ja, Dibin, Serogetia, Doktor, Zohir, El, Hazawi, Ligelko, Alie, Tyrki, Derfetin, Weberhine, Nienko, Leparzgehe. Mekanizma ye pishkira kirna ka jinge ha kar uriyen ko ra kirna ka asengiyen ko berbe ve berhin arana kunu qash kirna bu awaye ki ko bejdariya. Gishta kirya ka ko tevgara bazirgani u ko kshandina ji ve berhanandina bube. وزیر نفخه یه نسخه تا بازارتا در سیستم آنوتوی یاش بو که تکوشینال دیجیشت ششتنا مونیا که و فناسار کرنکا ترور در رولکا سرکا دلیزا و اویکا جبریا که پی کرنکا قانونی و اشکرا کرنکا تاوان اندریایی شوباندنا تورن که تاوان بارن خورد کرنکا شیانین که یکینه یکالی کولینان و بشخستنکا مکنیزنمین بلحف کرنکا و وکوستنکا آگاهین او کو کردستیانن دودو ما لگل دستایا لیکوشینا دیجی کو ششتنا مونین او کو فناسار کرنکا توری درزگهی را جیا کو دزایا جی کو او دستلات را کو درزی پیکتی.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی، هنهاش را دو دلابل تانو چهان گاه داری دیگه. سروک احمد شهر قصر گلال شامی جویا لگل شانده اگه کو لیبیا کو دبن کو سروکتیا سروکی کتیا او دیا بازرگانیا یا لیبیا یه محمد الرائده او بو کو اما دا بونا وزیر ابوریانی دا شهر ده ده هف دیدنه ده جی کوریا کو خورد کرنه که هف کاری و ابوری بازرگانی به و بری هینن دناف برا هر دو والاتیان ده هاتیا نقاش کرن با وایه که که در فتن برفره تره اجبو که هف کاریا وکرنه که و خزمتا به جوان دین هف باشده بکن. وزیر چاندنی محمد یسین صلاح که سردانا که پیمانگه ها سیاست و جواکی ها لکه ایمان کریا و لگل کری و بری ها ویجی رشا سلیمان و کومکا جنیبی سکاری اولی کلین ها را جویه و ده هفیتونه ده جیم بجارن سوریا نوکو دیپولوماسیین چاندینی و رولیا ویجی و ده خورد کرن را که دولگه ده که لگل که زحمتیین قون خوابه هاتیه نقاش کرن و هرو هاجی تکس کریه لسرکو گرینگی ها هفکاریا چاندینی جو پشت کرن را که پیوندیین سوری و اردونی هاتیه کرن.

وزیر نفخای اندزی نسخ طب آمده بنا آلی کاریخا و هجماره که ریفه بریاک و اداریا پیشوازیه آلی وزیر خنفخایی یکو بحرین اکو فریق که کمین لروکن شیخ رشید بن عبدالرحمن و الخلیفه دشانده یکا پیره کریه ده هفته میده جی هجماره که دوزایی رو مجارن هفکاریه هفواش هاتیه گود پیجا کرن و رین خود کرنه که هفکاریه و کردسیان اولیهیه دنف برا هر دو والا زراده ده نفخایی ده جی و هاتیه نقاش کرن و اوه که خزمتا پجواندین هر دو ولاتیان و گلین بکه جی برا جی بکه بینگهین اولیهی و آرامی آوان بپارزه روز شمه کاروانه که نویا کوبگره ده لازیه که جی کمپین کوبا کوری سوری را بره کلتیه جی سیسد و چارده مالباتا که پکتیه او بره که گنداواری باشوری ادلی بی ودی چه و افگاواج دبنچاف ده ایریا پارزگاه ادلی بی و وزارت روشن اروات و لزگینده و افکاریه کومنسی یعنی بلندو که بنا برین که یونی چره پکتی و او یکا جیدی چچوه پلان سوری بره که کمپا و پی کانینا برا نامه یا چو پینجو نهیده یا یش بونو شکرنکا بنسازیم خود کرنکا آرامیه.

قدر زوره او میوان وانیین که فروما که آبوریا سوری و ترکی کریه به باشداریا شام ده یکاش وزارت بازرگانیا ترکیه و که کار سازن که ترک به به مبستین که خورد کرنا که هفکار و آبوریا هفش شام ده یا او ده یا دبن سروکتیا دکتور زوهر ال هزاوی لگل که آلیه ترکی در فتن و برهینن یین که لپارزگه هی مکنیزمه ای پشتگره کرنه که جنگه ها کار او رین که را کرنه که اصنگیین که بربه و برهی نارانه کنوی قش کرنه با آوائی که که بشداریا گشته کریه که تفگره بازرگانی او که کشام دنه جیه و برهانم دنه ببه وزیر نفخه نس خطاب وزارت سیستم آنوتوی یاش بو کو تکشینال دجیش ششتنا مونیا کو و فناسار کرنه که ترور در رول که سرکه دلیز و اویه که جبریا کو پی کرنه که قانونی و اشکره کرنه که تاوان اندریایی شوباندن آتورین کو تاوان بارن خورد کرنه که شیانین کو یکینه یکا لیکولینان و بشخصنه که مکنیزنمین برهف کرنه که و وکنسنه که آگاهین او که کردستیانن دودو ما لگل دستایا لیکوشینا دیجی که ششتنا مونه ین او که فناسار کرنه که توری درزگهی را جیا که دزه یجی که او دستلات را که درزی پیکتی.

تخت نش خونا بکا برس بین رونت نشه بکا جار نشه بین سپیت نش قاغذ دکانی بی سادر قاغذ سمرقندی سیرانه همی گرگر دکتنی بیان اصبر بخورا نیزانا دکتا سرقتی بی

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها هش رادو دلال بولتانو چهان گه داری دیگه؟ سروک احمد شهر قصر گلال شامی جویا لگل شانده اگه کو لیبیا کو دبن کو سروکتیا سروکی کتیا او دیا بازرگانیا یا لیبیایی محمد الرائده او بو کو آماده بونا وزیر آبوریانی دا شهر ده ده هف دیدن ده جی کو ریا کو خورد کرنه که هف کاری و آبوری بازرگانی و و بری هینین دناف برا هر دو والاتیان ده هاتیا نقاش کرن با وای کی کو در فتن بر فرهتره اجبو کو هف کاریا و کرنه که خدمتا به جوان دین هف باشده بکن. وزیر چاندنی محمد یاسین صلاح کو سردانا کو پیمانگاه سیاست و جواکیا لکو ایمان کریاو لگل کری و بریاوی جی رشا سلیمان و کومکا جنیویسکاری اولی کورینا راوش بیایا و ده هفتی تنه ده جیم بجارن سوریا نو کو دیپلوماسیین چاندنی و رولیاوی جی و ده خورد کرن راکا دولگه ده کو لگل کو زحمتیین قون خوابه هاتی نقاش کرن و هرو هاجی تکس کریا لسرکو گرینگیا هفکاریا چاندنی جو پشت کرن راکا پیوندیین سوری و اردونی هاتی کرن.

وزیر نفخای اندزه نسخه طب آماده بونا آلی کاریخا و هجماره که ریبه بریاک و اداریا پیشوازیه آلی وزیر خنفخایی یکو بحرین اکو فریق که کمین لروکن شیخ خارشید بن عبدالرحمن و الخلیفه دشانده یکا پیره کریه ده هفته میده جی هجماره که دوزایی رو مجارن هفکاریه هفواشه هاتیه گود پیجا کرن او رین خود کرنه که هفکاریه و کردسیان اولیهیه دنه برا هر دو والا زراده ده نفخایی ده جی و هاتیه نقاش کرن باوه که که خزمته پجواندین هر دو ولاتیان و گلین بکه جی براجی بکه بینگهین اولیهی و آرامی آوان بپارزه ایروز شمه کاروانکی نویا کووگرا دلازی اگجی کامپین کوبا کوری سوری را بره کتیجه 314 مالباتا کپکتیا او بره که گنداواری باشوری ادلی بیودی چه و افگاواج دبنچاف دیریا پارزگاه ادلی بی و وزارت روشن اروات و لزگینده و افکاریا کومنسی نیم بلندو که بنا برین که یونی چه ری پکتی و او یکاجی دی چه جووی پلان سوری بره کو کامپا و پیک آنینا برا نامه یا چو پینجو نهیده یا یش بونو شکرنکا بنسازی و خود کرنکا آرامیه.

قدر زوره امي بان بانينكو فروماكا ابوريا سوري تركي كريا بواجداريا شانده يكوش وزارة بازرگانيا تركي وكو كار سازن تترك با بما بستنكو خورت كرنا قاهاف كارو ابوريا هبش شانده يا اوضايا دبن سروكتيا دكتور زوهر ال هزاوي اللي قلكو آلية تركي درفتن وبرهينن ينكو لبارزغه مکنیزمه پشتگیره کرنه که جنگه ها کار اوریین کورا کرنه که اسنگیین که بربه و برهی نارانه کنوی قش کرنه با آوائه که که بشداریه گشته کریه که که تفگره بازرگانی او که کشاندنه جی و برهی هنگندنه ببه وزیر نفخه یه نسخه تا بازارتا سیستم آنوتوی یاش بو که تکوشینال دجیش ششتنا مونیا که و فناسار کرنه که ترور در رولکا سرکه دلیسا و اویکا جبریا که پی کرنه که قانونی و اشکره کرنه که تاوان اندریایی شوباندنا تورین که تاوان بارن خورد کرنه که شیانین که یکینه یکالی کولینان و بشخستنه که مکنیزنمین برهف کرنه که و وکوستنه که آگاهین او کو کردستیانن دودو ما لگل دستایا لیکوشین ردیجی کو ششتنا مونین او کو فناسار کرنکا توری دوزگهی را جیا کو دزایجی کو او دستلات را کو درزی پیکتی؟

باشو خوش به گهدر ما خوشاوی ستودی لال ای رو برنامه ما هم کلسه افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریارا دیو دلال آخره کمایا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به برا وی گنده و دیر کوی گنده آو گنده کنگی هاتا آبا گرن ناس بکن

اسمرنا مار اسما ستوني ناف چيا بسا ياوي كون افدار تيريبو اوكو مقامكا اولياكو هاي بلين ستان وش بروي اكيشي يون لدير السماني وش تشتينكو بيكتي اوكو بوبا جاركي ناسكان او سي دير جيلي هاتنا آواكي و هر دير اكيشي جو كونسا كتاكو وش تشتينكو بيكبا گردان بونا بيكت هات وش بوكو بختر هاتنا هجيكو و ميوانيكو هيا بلند را كوست صالة يزدهم زايني داشي دهاتن بركو كنسايا تاكنيسينكو مار سمان و چن او تريجيكو هاتنا آبا كري و ده سر دم بزانتي گندهكو تلانوس دبوكو الابندكا ناس كري جبو زمانا زانينا اولي فلا و ششينين انتیکه رجی جوکی ها بینگه ها که بو و کسی کنه لدار خستنه که بایگه ها دبه یک جب بر خزمتا که سر باسیاده برین بی بید درستهاتن نور دمان و دکیتن که بین پارستنه اولی و هر وها او گنده که پروکر گنده که گش بو نمازه دست سال و پینجان و دست بکایا ششان بری زاینه و بطای بطیجی جبر که او لسر لیا باجارین که افریمانیا که او سی روسی بو و دستر دمین اسلامی دیجی او جبر هو ینکو سیاسی ینکو لحری مای پیدا دبون و تیلانوس و همی کناف چایا بردای احمانه و پیش رجی که ارد هجین گرانجی لناف چایا چه بون و گلک آواهیه تین نوسوسی

و هاتنا هلوشانده و آواهیه کو رانه هاجی هنکلی سر خامایا و دیره کو بچوک لباشوره گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پینسل و پینجی بری زاینیاتی آوا کره. او باجاری تل نسود دورا پینست لکروش آوایا که تله سمانی بو او بویه ایکو که لکادیتنا در سمان جی دیرا کودر باز بویا او اوجی که دست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا روشا ایرو گندی در سمانه گنده کی بچوکه خانی خایا یینجی کو چمنتو دناف کو شفکالین باجار دیرو که ده هاتی آوا کره او او هر وها دو جورین آواهیا نکو کیا کپر بالو که ادناف برا کبناریا تلانو سیا کجی بنیاتا او دولمندیا او درسمانی جی کو نهایا خزمدا کو بشیوه یکی بالکش دیارده که امگیشن داویا خلکم یا ایرو و جولیانا بورا بو بریا رادیو دلال و گلک سپاس جبو که هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشی ده بمینن.

0: اگر می چتر بی خوش حلال می وی جان وی جسدی اگر می پیستر بی
1: نشرة الأخبار من راديو دلال.
2: ناچاب زمان کردی، هنهاش را دو دلال بولتان و چیان گاه داری دیکن. سروک احمد شهر قصر گلال شامین جویا لگل شانده اگاه کو، لیبیا کود بن کو سروکتیا سروکی کتیا اوده یا بازرگانیا یا لیبیایی محمد الرائده و بو کو آماده بونا وزیر عبور یعنی دار شهر ده ده هف دیدن ده جی که ریا کو خورد کرنا که هف کاری و عبوری بازرگانی به و بری هینن دناف برا هر دو ولاتیان ده هاتیا نقاش کرن باوایی که کو در فتن برفرهتره اج بو کو هف کاری و کرنا که خزمتا به جوان دین هف باشده بکن وزیر چاندنی محمد یاسین صلاح کو سردانا کو پیمانگاها سیاست و جواکیا لکو ایمان کریا و لگل کری و بریاوی جی رشا سلیمان و کومکا جنویسکار اولی کری ناراوی جویایا و ده هفتی تنه ده جیم بجارن سوریا نوکو دیپلوماسیین چاندنی و رولیاوی جی و ده خورد کرن راکا دولگه ده کو لگل کو زحمتیین قون خوابه هاتی نقاش کرن و هر واجی تکس کریه لسرکو گرینگی ها هفکاری ها چاندنیه جو پشت کرده کرناکا پیوندی سوری و اردونی هاتیه کرن.

وزیر نفخی اندزی نسخطاب آماده بونا آلی کاریا خا و هجماره کلی و بریاک و اداریا پشوازی آل وزیر خنفخی یکو بحرین اکو فریق که کمین لروکن شیخ رشید بن عبدالرحمن و الخلیفه دشانده یکا پیره کریا ده هفت میده جی هجماره که دوزای رو مجارین هفکاریا هفواش هاتی یکود بجا کرن اورین خود کرنا که هفکاریا و کردسیون اولیهی دن برا هر دو والا زراده نفخایی ده جی و هاتی یعنی قاش کرن و اوه که خزمتا پجواندین هر دو ولاتیان و گلین بکه جی براجی بکه بینگهین اولوهی و آرامی آوان بپارزه ایروزی شمی کاروانه که نویا کوبه گراد لازی اگه جی کامپین کوبا کوری سوری را بره کتیه جی 314 مال متکا پکتیا او برکو گنداواری باشوری ادلی بی ودی چه و افگاواج دبنچاف دیریا پارزگاه ادلی بی و وزارت روشن اروات و لزگینده و افکاریا کومنسی نیم بلندو کو بنا برین کو یونیچری پکتی و او یکا جیدی چچو و پلان سوری برکو کامپا و پکانی نبرا نمیه چو پینجو نهیده یش بونو شکرنکا بنسازی و خود کرنکا آرامیه

كدر زوري أمي بان بانيينكو فروماكا أبوريا سوريو تركي كريا بباجدار ياشان دايكا وزارة بازرغانيا تركي وكو كار سازن تترك با بما بستنكو خورت كرنا كاهاف كارو أبوريا هبش شاندايا أوضايا دبن سروكتيا دكتور زوهر ال هزاوي لقلكو آلية تركي در فتن وبرهينن ينكو لبارزغهي مکنیزمه پشتگرا کرنا که جنگ ها کار اورین کورا کرنا که اسنگین کو بربه و برهی نارانا کنو قش کرنا بو آوائی کی کو بجداریا گشتا کریا که کو تفگرا بازرگانی او کو کشاندن جی و برهی هنگمدن ببه وزیر نفخه نس خطا بازارتا سیستم آنو چوی یاش بو کو تیکو شینال دیجیش ششتنا مونیا کو و فناسار کرنا که ترور در رولا که سرکا دلیزا و اویا که جبریا کو پی کرنا که قانونی و اشکرا کرنا که تاوان اندریایی شوباندنا تورن کو تاوان بارن خورد کرنا که شیانین کو یکینه یکالی کولینان و بیش خستنا که مکنیزنمین برهف کرنا که او وک حسنا که آگاهین او کو کردستیانن دودو ما لگل دستایا لیکو شینر لیجی کو ششتنا مونین او کو فناسار کرنا که توری درزگهی را جیا کو دزایا جی کو او دستلات را کو درزی پیکتی.

بلگه کرنا قابرانینا بریاکو هونرا دیدباری چانکی آسرکا و کرنا پیشنگ هاوینا یان بسپوریا و برفره بیوه و دویکو پیشنگ هیدجی گلک وینا و بلگه ین دیدباری هاتیا پیشکش کرن کو به هرگوله ین هوریه او کو بویرین وی روژه جدی رو که نیشان دیدن پیشنگ هجی به وی رو تا پوله ین خواهی هاوان دیدا و خاندن اکا دیدباریا و زندیجی پیشکشی بکا واکو

sandını bel gerke, her uhajı, ama da karın ve kukuşen gehi, haval dana ve bir anina kozindi, o bek hilin ko nefşini, o bek emşi koç afkanen ilhamiya da ko, de gahinin bu meta o konuşmen diyen jivaki, onur hengeri adam bu ne girin da bu ne hort bike, o redeji her tiştiji ko, gava kale saktoya ko avrehiya, gelan dike ko biskini, o bejdariya ko ko, کسایتی نافدار او کرواندان آجواکی چالکی راستیجی که اخلاقی اکا مزنهاتا و هشماره که برچمش آلی جودایین هرمی ایده که آماده بونا او دراب آماده بونا دیجی که پر پرسین که هرمی نو نریا رخستن جواکی سلاوا چالکوانان او چاندی و سیاسی جیتا و هشماره که جی کسین که الاقدارا او رو سپیه و شینه یمباجی ریفینه جی جه گردنا و لجه بشنگهی جی و مراسی ما وکرینه کوشه هاوی اکا تجی سر بلند اون خندانا بلند جبوکو هاوالدانن ها تیا کره و سردست بوجی دوی کنا فرده کو فرسندکا جبو اما دبونه چی بیا کو بیا نیرینا او کتبو جن لسر ویا تیا جی

دورین بردوام ایوی آماده بوین کو چی بویا کونیریا وود بجین لسر واتا اوان دورین بردواما و افجی کو ویرانی نابی که او بجداریان جی ده خویانین خواهین کو زران سره چالکیه ده بالکشاندنه سر کو گرینگیا وان هل کفتان او ده خورد کرنکا پیوندیین هفار او بلن بنا نرخین دل سوزیه بشاهیدین رلین کو جانا خاجی دریا کو فرنسی بنده فاده کرنا و هر و هاجی نیویا خاج بو پیش رو جکارتش جی آرامی اولهی آجی آنی نازمان کتی ده جی چرخو آوا کرنکا گش پیدانه و پیش کفتنکا چاندی و جوکی جی لحرمی بردوام بکه اولیویر، امگیشن داوی خلک ما یا ایلو و اجولیانا پرابو بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکیف خاشیده بمینه

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: ناچاب زمان کردی؟ هنها هاش ردو دلال بولتان و چهان گاه داری دیگه؟ سروک احمد شهر قصر گلال شامی جویا لگل شانده اگه کو لیبیا کو دبن کو سروکتیا سروکی کتیا او دیا بازرگانیا یا لیبیایی محمد الرائده او بو کو آماده بونا وزیر آبوریانی دا شهر ده ده هف دیدن ده جی کو ریا کو خورد کرنه که هف کارو آبوری بازرگانی به و بری هینن دناف برا هر دو والاتیان ده هاتیا نقاش کرن با وای کی کو در فتن بر فرهتره اجبو کو هف کاریا و کرنه که خزمتا به جوان دین هف باشده بکن. وزیر چاندنی محمد یسین صلاح کو سردانا کو پیمانگاها سیاست و جواکیا لکو ایمان کریا و لگل کری و بریاوی جی رشا سلیمان و کومکا جنی ویسکاری اولی کوری نارا جویایا و ده هفیتنه ده جیم بجارن سوریا نو کو دیپولوماسیین چاندنی و رولیاوی جی و ده خورد کرن راکا دولگی ده کو لگل کو زحمتیین قون خوابه هاتی نقاش کرن و هرو هاجی تکس کریا لسرکو گرینگیا هفکاریا چاندنی جو پشت کرن راکا پیوندی سوری و اردنی هاتیه کرن.

وزیر نفخی اندزه نسخه طب آمده بونا آلی کاریا خا و هجماره که لیوه بریاک و اداریا پیشوازی آلی وزیر خنفخی یکو بحرین اکو فریق که کمین لروکن شیخ رشید بن عبدالرحمن و الخلیفه دشانده یکا پیره کریا ده هفته میده جی هجماره که دوزایی رو مجارن هفکاریا هفاشا هاتیه و پیجا کرن اورین خود کرنا که هفکاریا و کردسیون اولیهی دناب برا هر دو والا زراده ده نفخه ده جی و هاتیه نقاش کرن واوه که که خزمت پجواندین هر دو ولاتیان و گلین بکه جی برا جی بکه بینگهین اولیهی و آرامی آوان بپارزه روزی شمه کاروانه کی نو یا کو وگراد لازیا گجی کمپین کو با کوری سوری را بره کتیجه سسلو چارده مال باتا کپکتیا او بره که گنداواری باشوری ادلی بی ودی چه و افگاواج دبن چافده ایریا پارزگاه ادلی بی و وزارت روشن اروات او لزگینده و افکاریا کومنسی نیم بلندو کو بنا برین کو یونی چره پکتی و او یکا جیدی چچو و پلان سوری بره کو کمپا و پیکانی نام برا نامه چو پینجو

سوره اومه وان وانینکو فرومکا آبوریا سوری و ترکی کریه به واجداری اشان ده یکاش وزارت بازرگانی یا ترکیه و کو کار سازن ترک به به مبستین کو خورد کرنه که هفکار و آبوریا هفش شانده یا اوده یا دبن سروکتیا دکتور زوهر ال هزاوی لگل کو آلیه ترکی در فتن و برهینه یین کو لپارزگه مکنیزمه ای پشت کرا کرنا که جنگ ها کار او رین کو را کرنا که اسنگیین کو بربه و برهین آرانا کنو قش کرنا با آوائی کی کو بشداریا گشتا کریا که کو تفگرا بازرگانی او کو کشاندن جی و برهین مندنا ببه وزیر نفخه یه نسخه تا بزارتا در سیستم آنوچوی یاش بو که تکوشینال دیجیش ششتنا آمونیا که و فناسار کرنا که ترور در رولکا سرکا دلیزا و اویا که جبریا که پی کرنا که قانونی و اشکرا کرنا که تاوان اندریایی شوباندنا تورن که تاوان بارن خورد کرنا که شیانین که یکینه یکالی کولینان و بشخصنا که مکنیزنمین بلحف کرنا که و وکوستنا که آگاهین او کو کردستیانن دودو ما لگل دستایا لیکوشین ردیجی کو ششتنا مونه ین او کو پناسار کرنکا توری درزگهی را جیا کو دزایجی کو او دستلات را کو درزی پیکتی؟

پیشن داویه خلکه ما یا ایرو که اجولیانا بورا بو بریارات یا دلال و گلک سپاس جبو به هتر کرن آوا و بند آما بین هیا خلکه کدن و هل بسفانه کدن و هل بسته کدن و هنده کیف خاشیده.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچه یا نگهداری دیگه؟

پیرش بو کارن کار ساتن احمد الکو ای خازی زیجی کوشداریا کنفرانس هریمه یه کچبریا او و گریا دبه لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کونا و آسویا و گرک او بهی و دومدارا بوش بو سوریه دیلدار خستن و که علی قزیج ده کس کریا که وگره ده خازی او لحیا بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگی رکا پشت گره کرنکا حوال دانه جنوبا کرنکا گش پیدانه او که سود ورگردن اکا جشینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنکه ده اونه بونه ده یا سانسه یمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به هاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او کو سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که ده شامی کو شهیدیا کو دمشه شهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشتاس کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

قد لبی دست به کرنا که مزن ترین کروانی و گراد الخازیا کوچه 314 مال باتان پکته جکام بابا کربه بر رگون داواریت لبی و لباشور ودچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو ونداوات شرین گنداواری لحلبه لرجحلاتی کریا اجبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداوه کو تبرون هلبرین الکتریک اوکود پیشکرنکاریم پیشخصنکا پلفرومان ساکوه جیا تکنیکی و اداری شانده لگل کوری وبریا گشتی یا سازیا گشتی یا بنداوه فوراته کو حسیمیا باکورا و کو برپرسیاری هرمه من بجه کو هاشم الشیخ دناف بوده بو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یه کو پیوستیج بو کنو جاکرنکا بنداوه بلند کرنکا کارگیه ویجی گود پیجا کرنکا و ارمان جو حوالدان افسردانه جیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکیتی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره جبو کو خطا کو وک هستن انرژی دناف برا کون بنداوه تشرینی موستسیونه کو الباری دیده کو جی مها چیلیا یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانان جیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریه و ایراقیجی توم بارک راپورتن کو دیار کرنه که دکنجی که کسین کو توانینان کو ترسانه که لسویدائی کرنه اونا هاش رو برین که ادالاتی دبن که گابکای کمینه و گرنگیا بر بکو و گرامدنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین که امریکایی که پسن حکومتا سوریه دکنج بو که بردوامی آویجی که ریا که هسپاندنا او خورد کرنه که یک بوین ده جو که پیش روژه ده جی سویده جی در ناف سوریه ده جی که خودی سرواریه ده یه.

کو بشین اش بو کو تیم نتاویا کو کچان کو ترکیه کو بن 16 سالی ده کو تیم نتاویا ترکیه کو کچان کو بن 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا به کو سکتر کنه کو سر کفتنه کو هیجال ده جی کو بلگستان یا جیدن جاما سسی بیاکی کو دست پیکریه دا کوریا خاجی دکو لگهانی اینکا کو جه یونستان دیده خستن و دبه کو بشترین آوائی دست پیدکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچایان گهداری دیگه.

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی علی کاری و وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کوشداری کنفرانس هرمه یک کچبری او و گریا دبر لپای تخت ترکیه و انقره جیبن کناو آسویا و گرک اولهی و دومدارا بوش بو سوریه دیل درخستن و که علی قزی دهکس کریا که وگر ده خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نو وکرنه که گشپیدانه او که سودوار گرتنه که جشینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنه که ده اونه بونه ده یا سنسی امین جوینا که در زندنا که تنابرا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

و بریالشگری کردن که او که سفر بریاره و بریالشگری کردن که ده شامی که شاهیدی ها که دمشه شاهیدی هاتنا کن کرد لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

ساعت لبی دست به کنکا مزن ترین کروانی و گراد الخازیا کوچه 314 مال باتان پکته جکان بابا کربه بر رگون داواریت لبی و لباشور و دچن.

وزیر انرژی هم محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرینه گنداواری لحلبه لرش حلاتی کریه اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداوه کو تبرونه هلبرینه الکتریک و کود پیشکرنکاریم پیشخستنکا پلو فرومان ساکوه جیا تکنیکی و اداری شانده لگل کوری وبریا گشتی یا سازیا گشتی یا بنداوه فوراته کو حسیمیا باکورا و کو برپرسیاری هرمه من بجه کو هاشم الشیخ دناف بوده بو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یه کو پیوستیج بو کنو جاکرنکا بنداوه برند کرنکا کارگیه ویجی گود پیجا کرنکا و ارمان جو حوال دانن افسر دانجیج بو کو خود کرنکا جرخانیه که سکتور الکتریکی تی پیشتی که تمام کرنکا کارن پارستناییین که برفره جبو که خطا که وگه هستن انرژی دناف برا کن بنداوه تشرینیم مستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانا نجیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریه کو ایراقیجی تان برک راپورتن کو دیار کرنه که دکنجی کو کسن کو توانینان کو ترسانه که لسویدائی کرنه اونه هاش رو برین کو عدالات دبن کو بابکای کمینه و گرنگیا بر بکو و گراندنا باورتیه به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پس نه حکومتا سوریه دکنش بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنه که یک بوین ده جو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودی سرواریه ده یه. دست بکه که که بیش یه نجبو که تیمانتاویه که کچان که ترکیه یه که بین 16 سالیه ده کو تیم نتویا ترکیه یکو کچان کو بین 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا به کو سکتر اکنکا سرکفتنکا هیجال ده جی کو برگستان یا جی ده انجاما سسی بیاکی کو ده سپیکریه دا کو ریا خاجی ده کو لگهانی انکا کو جی یونستان ده خستن و ده به کو بشترین آوائی ده سپیده که.

شنگ ها کوینا یا سال فکر آباز دهیتیر مهی به جینا کو نرخن هف گردن آقا او دل سوزی بیرانیان تاوی راحتی ها نشانده لباجر افرینه چالی که کان تاوی او چاندی یا کو بری به چوواجه به جندان سال فکر آباز دهیتیر مهی هاتی ها بری و بری و سال فکر آجی وکو هل کفتن آقا کو تید جیواتی اینکو قربان دانان او یاداری آجی گلو برخداری آقا دیگه جن هف هات پیروز کرین و ارمان جاوی چالکی جنو کرین آقا نرخن دل سوزی هف گرتن آبوژی کو دیده جی کو غونا خندی رو کی ینگریت هات سیا بیرانی و او قونا خاجی کو شو بکا کورا دریا کو آزادی و پرستنا

ریاکو هنر دیدباری چالک یا سرکا وکرنا پیشنگ هاوینا یان بسپوریا و برفره بیوه و دویکو پیشنگ هدجی گلک وینا و بلگین دیدباری هاتی پیشکش کرن کو به هرگولین هوریه او کو بویرین وی روژه جدی رو که نیشان دیدن پیشنگ هجیم به وی رو تا پولین خواهی هاوال دیده و خاندن اکا دیدباریا و زندیجی پیشکشی بکه داکو لحن

نیساندنی بلگر که هروهاجی اما دکارن وی کپشنگه هی حوال دانن وی بیر آنینا گوزیندی و بگیرن کو نفشنی و بکنشی کوچافکانین الهامیا داکو دیگاهینن رومتزا و کوهشمندین جواکی و نرخنگر آدم بونه گرند آبونه خورد بگه و رده جهر دشتی جی کو گاوا کال سکتویا کو او رهیا گلان دکیا کو بسکینه و بجداریا کو کو کسایتی نافدار و کرواندانا جواکی چالکی راستی جی کو اخلاقی اکا مزنهاتا و هشماره که برچمش آلی جودایین هرمی ایده کو آماده بونه و دنب آماده بونه ده جی کو بر برسین کو هرمی و نریاری خستنی جواکی سلاوا چالکوانان و چاندی و سیاسی جی تاوی هشماره که جی کسین کو الاقدارا و روسی پیه و شینه یمباجی و ریفینه جی جه گردنه و لجه بیشنگه جی و مراسیما وکرینه کوشه هاوی اکا تیجی سر بینند اون خندانا بینند جبوکو هاوالدانین ها تیا کره و سر دست بوجی دوی کنا فرده کو فرسندکا جبو آماده بونه چی بیا کو بیا نیرینا او گوت بوجن لسر ویت ایجی و باندورین بردوام این وی آماده بوین کو چی بیا کو نیریا و گوت بوجن لسر ویت و باندورین بردواما و افجی کو ویرانی نابی که و بجداریان جیده خویانین خاییین کوزران سره چالکیه ده بالکشاندنه سرکو گرینگیا وانهل کفتان و دخو

0: بنده فاده کرنا و هرو هاجی نویا خاجو پشارو جکاتجی آرامی اولهیاجی آنی نازمان کتی دجی چرخو آوا کرنا که گش پیدانی و پشکفتنا که چاندی و جوکی جی لهرمی بردوام بکه.
1: اولیویر، امگیشن داوی خلک مایا ایلو و اجولیانا پورب بریا رادیو دلال گلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی بخاشیده بمینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادن لابولتان نوچایان گهداری دیگه.

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتان شانده یکش وزارت بسروکتی آلی کاری وزیرش بو کارین کارساتان احمد الکو ای خازی زیجی کوشداری کنفرانس هرمه یکوچ بری او و گریا دبه لپای تختا ترکیه و انقراجی بن کناو آسویا و گرک اولوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیدار خستن و که آلی خازی دهکس کریا که وگرا دخازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که هوال دانش نو وکرنه که گش پیدانه او که سودوار گردنه که ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنه که ده اونه بونه ده یا زنسه یمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو و ایکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که در شامی که شاهیدی ها که دمشه شاهیدی هاتن کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشترست کردن که باورنامه خاندن او کنترول کردن بچشکی او جزاده ای.

قائد لبی دست به کنکا مزنترین کروانی و گرادل خازیا کوچه 314 مال باتان پکته جکام بابا کربه بر رگون داواری لبی و لباس کربه دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو ونداوات شرین گنداواری لحلبه لرجلاتی کریه اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداوه کو تبرونه هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاریین پیشخستنکا پلوفرومان ساکوه جیا تکنیکی و اداری شانده لگر کوری وبریا گشتیه اصازیه گشتیه بنداوه فوراته کو حسیمیه باکورا و کو برپرسیاری هرمه من بجه کو هاشم الشیخ دناف ده بو کوانجی کو بودجیه کو وبرهینن یه کو پیوستیج بو کنو شکرنکا بنداوه برند کرنکا کارگیه ویجی کود پیجا کرنکا و ارمان جو حوال دانن افسردانه جیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکیتی پیشتی که تمام کرنکا کارن پارستنایین که برفره جبو که خطا که وگ هستن انرژی دناف برا کن بنداوه تشینیم موستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانان جیه خطیه.

کو بشه اینش بو کو تیم نتاویا کو کچان کو ترکیه یکو بین 16 سالیه ده کو تیم نتاویا ترکیه یکو کچان کو بین 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا بی کو سکترک نکا سرکفت نکا هیجال ده جی کو بلگستان یا جی ده انجاما سسی بیاکی کو ده سپی کریه دا کو ریا خاجی ده کو لگهانی اینکا کو جی یونستان ده درخستن و ده بی کو بشترین آوائی ده سپی دکه.

ترافیکی جی برناده او تلقیه جی که قبول ناکن و هروکی جی دکوروشن پر تنگ ده جی نابن و اخلاق کاره لگوری جواک ناسیا که مخوا برده که چند پروتیتنس ده جی ده دیگانی جی اخلاقا کار و برستین جی ده کتنا هوله که کار دیجواره و هلبرینه وکی جورکا جو پرشتیا دبینند.

چند روشه که آشپاژی خریستیانیا ارتودکسه و روش هلاتا روشه که ارتودکسانجی پر هشکن و خریستیان ساله نیزیک داشی سد و هشته یا سد روشانجی روشن دیگرن و وکی که هفتانا دوان دوشه که روشی مزنده روشی میلادی روشی کچرشمی و اینه این که هفتان و دبا روشی هندشی خارنه گوشتو که ماسی و شیر و ماشی پینیر شی و که هکانجی که قناخه که یه جی خارنه به تمامی جی دبا وکی که بارزه نابیدن و به یکی جی هشتیا که خارنه که خملیه این که سیامی وکی رونی و دیده و نیسکانجی و کشور بیانده بدیجی بیش بکوین و کلولیک ها رو جاوی ها دیرا کلولیک تا کود نفست سالان که شرک تو روژیان سوید گرنه و اوجی بیتی دروژن اینی دایا یه روژین مزنده و خاجی گشتی سور کود پاریزن و ماسی دخن و که پلستیان که تو پرگالی خارنه یجی که ترس گرنانی هن و روژه گردن آوکی که تیکیلی اکا تایبتی اونه هیلا دناف برم روبان و خودی دجی دیدی جه

مسافر ام گشتن دابی خلک ما یعیرو خو اجولیانا و برابو بریا رادیو دلال کلک سپاس شبو که در کرناوا و هرتم من دکیف خاشیده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچه آنگه داری دیگه؟

نسی امین جوینا کو در زامدنا کو تنو برا و سیم لسد به داوی بیا اکو و بیستو نهو و اکو مهه تیر مهه وکی دیرو که کاش بو جوینا به هاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که ده شامی که شاهیدی ها که دمشه شاهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشترست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده.

دستگاه ادله به دست بکرنه که مزنترین کروانی و گراد الخازیه کجه 314 مال باطن پکته جکان بابا کوربه بر رگون داواری ادله به و لباشور ورده چه؟

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرینه گنداواری لحلبه لرجحلاتی کریا اشبکو آگاه داربونا لسر روشن کار و بنداوه کو

لبرونه هل برینه الکتریک او کد بیشک رنه کاری این پیش خستنه که اپلو فرومانسا خویجی یا تکنیکی و اداری شانده یا لگر کوری وبر یا گشتی یا ساز یا گشتی یا بنداوا فوراته که حسیمی یا باکورا و که بر پرسیاری هرمه من بیشه که هاشم از شیخ دناب بوده بو که وانجی که بوده جیه که وبرهینه نیه که پیستیج بو که نوشک رنه که بنداوی برند کرنه که کارگیه ویجی گود پیجا کرنه که ارمان جو حوال دانین افسر دانا جیش بو که خود کرنه که جیخانیه که سکتور الکتریکی تی پیشتی که تمام کرنه که کارن پارستنایین که برفره جبو که خطا که وگ هستن انرژی دناب برا کن بند دواتشینی مستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنه که هرمی اورا کرنه که مینانان جیه خطیه.

نوناری آتای بطی امریکایش بو سوریک و ایراقیجی تان بارک راپورتن کو دیار کرنکا دکنجی کو کسن کو توانینان کو ترسانکا لسویدائی کرن و نهاج رو برین کو عدالات دبن کو گابکای کمینا و گرنگیا بربکو و گرامدنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پسن حکومتا سوریه دکنش بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنا که یک بوین ده اجو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودیه سرواریه ده یه.

که کو بشه اینش بو کو تیم نتاویا کو کچان کو ترکیه کو بین 16 سالیه ده کو تیم نتاویا ترکیه کو کچان کو بین 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا به کو سکترک نکا سرکفت نکا هیجال ده جی کو برگستان یا جی ده انجاما سسی بیا که کو ده سپیکریه دا کو ریا خاجی ده کو لگهانی انگا کو جه یونستان ده خستن و ده به کو بشترین آوائی ده سپیده که

که هرو هجی اما ده کارن وی که پیشنگه هی حوال دانن وی بیر آنینا گوزیندی و بگیرن که نفشنی و بکنشی که چافکانین الهامیا دا که دیگه هینن رومتا و که هشمندین جواکی و نرخنگر آدم بونه گرن دابونه خورد بگه و رده جی هر تشتی جی که گاوه کاله سکتویا که اولهیا گلان دکه که بسکینه و بجداریا که کسایتی نافدار و کرواندانا جواکی چالکی راستی جی که اخلاقی اکا مزن هاتا و هشمار اکا بچمش آلی جودایین هرمی ایده که آماده بونه و دنب آماده بونه ده جی که پرپرسین که هرمی و نریار خستنه جواکی سلاوا چالکوانان و چاندی و سیاسی جی تبه هشمار اکا جی کسین که الاقدارا و روسی پیه و شینه یم باجی ری افینه جی جه کرتنه و لجه بیشنگه جی و مراسیما وکرنه کوشه هاوی اکا تجی سر بلند و نخندانا بلند جبوکو هاوالدانین هاتی اکره و سردست بوجی دوی کن آفره دکو فرسندکا جبو آماده بونن چی بیا کو بیا نیرینا و گتو بجن لسر ویا تیجی و باندورین بردوام این بی آماده بوین کو چی بیا کو نیریا و گتو بجن لسر واتا و باندورین بردواما و افجی کو ویرانی نابی که و بجداریان جی ده خویانین خاییین که سران سره چالکیه ده بالکشاندنه سرکو گرینگیا وان هلکفتان و ده خورد کرنفکا پیوندیین هفار و بلنبونا نرخین دلسوزیه بشاهیدین رایین که جانا خاجی دریا که فرنسی بنده فاده کرنه و هروه هاجی نیویا خاج و پشارو جکارتش جی آرامی اولهی آجی آنی نازمان کتی دجی چرخو آوا کرنکا گش پیدانی و پشکفتنکا چاندی و جوکی جی لحرمی بردوام بکه. اولیویر امگیشن داوی خلک ما یا ایلو و اجولیانا پورابو بریا رادیو دلال یلک سپاس جبو گهدر کرناوا و هرتم هندکی بخاشیده بمینم.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتان نوچایان گهداری دیگه؟

وزارت روشن اروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی آلی کاریا وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کبشداریا کنفرانس هرمه یک کچبریا او و گریا دبر لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کناو آسویا و گرک اوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیلدار خستن و که آلی قزی جده کس کریا که وگر آده خازی اولوهی آبرتیا دو دو مره یا سوریه یکو پشنگی رکا پشتگره کرنکا حوال دانش نو وکرنکا گش پیدانه او که سودوار گردنکا جشینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه ی آبا کرنک ده اونا بونه ده یا سنسی امین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

فکر نکم از انترین کروانی و گراد الخازی الکوجه 314 مال باتان پکته جکان بابا کوربه بر گنده واریت لبه و لباش کوربه دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو ونداوات شرین گنداواری لحلبیل رجلاتی کریا اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاریم پیشخصنکا پلوفرومان ساکویجیا تکنیکی و اداری شانده لگر کوری وبریا گشتی یا سازیا گشتی یا بنداوا فوراتیکو حسیمیا باکورا و کبر پرسیاری حریمی من بجیکو هاشم الشیخ ناف دبو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یکو پیوستیج بکن و جکرنکا بنداوی و برندکرنکا کارگی ویجی گود پی جکرنکا و ارمان جو حوال دانن افسردانا جیج بکو خود کرنکا جیخانی اکا سکتور الکترکتی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره جبکو خطا کو وگ هستن انرژی دناف برا کن بنداوی

هاتشینی موسسیونه کو البری دیدا کوجی مها چیلیا یا پارا ده پشتراجی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا میلانانجی خطیه.

کاکو به شاینش بو کو تیمات هویاکو کچان کو ترکیه یکو بن 16 سالی ده کو تیمات هویا ترکیه یکو کچان کو بن 16 سالی ده جیکو لهنگایا بالقایا به کو سکتر کنه کو سر کفتن کو هیجال ده جیکو بلگستان یا جیدن جامع سسی بیاکی کو دست پیکریه دا کوریا خاجی دکو لگهانی اینکا کو جه یونستان دی درخستن و دا بکو بشترین آوائی دست پیدکه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتان نوچایان گهداری دیگه.

وزارت روشن اروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی علی کاری و وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ایخازی زیجی کبشداری کنفرانس هرمه یکوچ بری او و گریه دبه لپای تخت ترکیه و انقره جیبن کناو آسویا و گرک اولوهی و دومدارا بوجمو سوریه دیر درخستن و که علی قزی دهکس کریه که وگره دخازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نووه کرنه که گشپیدانه او که سودوار گرتنه که ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنه که ده اونه بونه ده یا سنه سیمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهووه که مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوه بریا لشگری کردن که او که سفر بریا ریوه بریا لشگری کردن که ده شامی که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتنه کنکر لکرنه که زنیاریا کسایتی که او پشتست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

قاعد لبی دست بکنکام از انترن کروانی و گرد الخازیا کوچه 314 مال باتان پکته. جکام بابا کربه بر رگون داواریت لبی و لباس کربه دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحل بیل رجلاتی کریا اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاری پیشخصنکا پلوپرومان ساکویجی تکنیکی و اداری شانده لگر کوری وبریا گشتی یا سازیا گشتی یا بنداوا فوراتیکو حسیمیا باکورا و کبر پرسیاری حرمی من بجه که هاشم الشیخ ناف ده بو کوانجی کو بودجیه کو و برهینه نویه کو پیستیج بو کنو جا کرنکا بنداوی و بلند کرنکا کارگیه ویجی کود پیجا کرنکا و ارمان جو حوال دانن افسردانا جیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکیتی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره جیج بو کو خطا کو وک هستن انرژی دناف برا کون بنداو تشینی موستسیونه کو الباری دیده کو جی مها چیلیا یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانا نجیه خطیه.

هیبتی امریکایش بو سوریه کو ایراقیجی تون بارک راپورتن کو دیار کرنه که دکنجی کو کسین کو توانینان کو ترسانه که لسویدائی کرنه اونه هاش رو برین کو ادالاتی دبن کو بابکای کمینا و گرنگیا بر بکو و گراندنا باورتیه به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پسن حکومتا سوریه دکنج بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنا که یک بوین ده جو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودی سرواریه ده یه دستبیک اکا که بیشه یه نیش بو که تیمانتاویی اکا کچان که ترکیه اکا بین 16 سالیه ده کو تیم نتویا ترکیه یکو کچان کو بین 16 سالی ده جی کو لهنگایا بالقایا به کو سکترک نکا سرکفت نکا هیجال ده جی کو برگستان یا جی دن جاما سسی بیاکی کو دست پیکریه دا کو ریا خاجی ده کو لگهانی انکا کو جی یونستان ده درخستن و ده به کو بشترین آوائی دست پیده که

باشو خوش بگهدرن ما خشاویستو دلال ایرو امبورا برنامایا لسر هلبستان و جولیان امبورا ما بریا رادیو دلال او خلقم ایا ایرو لسر هلبستانی کمیرا الی بدر خان یا هلبسته خانی ورم بهفره گهداری هلبستی وی بکن

یارب توی یارب پادشاهی، کو توی محروم هری، برین آمن و آها توی، بخشاندا طول اردا درمانی، درمانداری سرکفاشی، مامو جارو بندانا. اولیویر، امنی شنداویه خلک اما یا ایرو که اجولیانا بورا بو، بریاراتیو دلال، و کلک سپاس جبو به هتر کرن آوا، و بندام امن، هيا خلقك كدن و هل بس فانا كدن و هل بس تكدن و هند كيف خاشي

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنوز هجرت دلابولتان.

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتن شانده کج وزارت بسروکتی علی کریا وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کوشداریا کنفرانس هریمه یکوچ بریا او و گریاد بر لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کونا و آسویا و گرک اوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیدار خستن و که علی قزیج دهکس کریا که وگراد خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگی رکا پشتگره کرنکا حوال دانش نو وکرنکا گش پیدانه او که سودوار گردنکا ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنک ده اونه بونی ده یا سنسه یمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که ده شامی که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشترست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده.

وزیر انرژی هم مهم دلبشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحلبیل رجلاتی کریه اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاریین پیشخصنکا پلوفرومان ساکویجی یا تکنیکی و اداری شانده لگل کوری و بریا گشتی یا سازی گشتی یا بنداوا فوراته که حسیمی باکورا و که برپرسیاری هرمه من بجه که هاشم الشیخ ناف ده بو که وانجی که بوده جیه که و برهین نویه که پیستیج بو که نوشه کرنه که بنداوی برند کرنه که کارگیه ویجی گود پیجه کرنه که و ارمان جو حوال دانن افسر دانه جیش بو که خود کرنه که جرخانیه که سکتور الکتریکتی پیشتی که تمام کرنه که کارن پارستنایین که برفره جیش بو که خطا که وک هستن انرژی دناف برا کن بنداوه تشرینیم موستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنه که هرمی اورا کرنه که مینانان جیه خطیه.

دست به که کاکو بشه یه نشبو که تیم نتاویا که کچان که ترکیه یکو بین 16 سالیه ده که تیم نتاویا ترکیه یکو کچان که بین 16 سالیه ده جی که لهنگایا بلقایا به که سکترک نکا سرکفت نکا هیجال ده جی که بلگستان یاجه ده انجاما سسی بیاکه که دست به کریه دا که ریا خاجی ده که لگهانی اینکا که جه یونستانه ده درخستن و ده به که بشترین آوائی ده

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتان نوچایان گهداری دیگه.

وزارت روش نروات و بری و برنا کارساتن شنده کج وزارت بسروکتی علی کریا وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کوچداری کنفرانس هریمه یک کوچبری او و گریاد به لپای تخت ترکیه و انقره جیبن کناب آسیا و گرک اولهی و دوم دارا بوش بو سوریه دل درخستن و که علی قزیج دهکس کریا که وگره ده خازی اولوهی بریتیا دو دو مره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نووه کرنه که گش پیدانه او که سودوار گردنه که ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا آبا کرنه که ده اونه بونه ده یا

من از یمین جوینا کو در زندنا کو تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو و ایکو مهه تیر مهه وکی دیرو که کاشگو جوینا به هاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که در شامی که شهیدی ها که دمشه شهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحلبه لرجلاتی کریا اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداوی کو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاریم پیشخستنکا پلوفرومان ساکویجی تکنیکی و اداری شانده لگل کوری و بریا گشتی یا سازیا گشتی یا بنداوا فوراته کو حسیمیا باکورا و کو برپرسیاری حریمه من بجه کو هاشم الشیخ ناو بوده بو کوانجی کو بوده جیه کو و برهینه نویه کو پیوستیج بو کو نوشه کرنکا بنداوی بلند کرنکا کارگیه ویجی گود پیجه کرنکا و ارمانجا و حوالدان افسردانه جیج بو کو خود کرنکا جیخانیه که سکتور الکتریکی تی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره جبو کو خطا کو وک هستن انرژی دناف برا کون بنداوه تشرینی موستسیونه کو الباری دیده کو جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانان جیه خطیه.

مردم روز بنو روزت مرنو دمو دورانو هن ینو هن سونو اندر کشتنینو پینیه ده هردو شاو.

باش و خوش به گهدر ما خوشاویستونی لال ای رو برنامه ما هم کلیس افرینه چی زانن اجلیانو بورما بریارا دیو دلال آخره کمه یا ایرو لسر گنده دیر سمانه تیر نسوس ورم به بره وی گنده و دیر کوی گنده آو گنده کنگی هاته آوا گره ناس بکنه

مرنا نامار اسما ستوني نافچايا بسايا ويكون افدار تيريبو اوكو مقامكا اولياكو طيب بلينستان وجبر وياكيشي يوندي دير السماني وجو تشتينكو بيكتي اوكو بو باجاركي ناسكان او سيدر جيلي هاتنا آواكي او هر ديركيجي جو كونساكي داكو وجو تشتينكو بيكبا گریدار بونه پیک ده هات اوش بو کو بختر هاتنا هجی کو او میوانی کو پیا بلند را کو ست سالا یزده هم زاینی ده جی ده هاتن بر کو کنسایا تا کنیساین کو مار سمان او چن او تیری جی کو هاتنا آوا کری او ده سر دما بزانتی گنده کو تلانوس ده بو کو الاغنده کا ناس کری جبو زمانا زانينا اولي فلا و جشينين انتكيراجي جووكي هاوينغ هاكي بو و كسين كونا لدار خستنا كو باقها دبه يك جبار خزمتاكو سرباسيا ده برين بي بيترستهات نور دمان و دكيتين كو من فارستنا اولي هروها او گنگاكي كوكر گندكي گشبو نموزا لست صلو پنجان و دست بكا يششون بني زايني و بطيبتي جي جبالكو او لسر ليا باجاري كو افريمانيا كو او سيرو سيبو و دسر دمين اسلامي دي جي او اجبالهو ينكو سياسي ينكو لهريماي پيدا دبون و تيلانوز و همی کناف چیا بردای احمانه و پیش رجی که ارد هجین گرانجی لناف چیا چه بون و گلک آواهیه تین نو سوسی که هاتنه هلوشانده و آواهیه که رانه هاجی هنکلی سرخامایه و دیره که بچوک لباشور گنده و اوجی لسر خاطر مارسمان لسالا پنسل و پنجی بری زاینیاتی آوا کرد او باجاری تل نسود دورا پنسل تلکروش آوا یکا کلها سمانی بو او بویا اینکو کلکا دیتنا در سمانجی دیرا کدر باز بویا و اوجی که دی ست سالا یزدان هیا سالا دوزدان ده که وال بویا او بویا خودی ایمایا و روشا ایرو گندی دیر سمانه گنده کی بچوکه مخانی خایا یینجی که چمنتو دنداف که شفکالین باجار دیرو که ده هاتیه آوا کره و او هر وها دو جوره این آواهیا نکوکیه کپر بالوقا ادناف برا کبناریا تلانوسیا کوچی بنیاتا ادولمندیا ادرسمانی جیکو نهایا خدمت آکو به شیوایی کی بالکش دیار دیگه. اولیفر، امکش نداری خیلی کمی ایرو و جولیانا بوره بو. بریا رادیو دلال. و گلک سپاس جبوکو هدر کرناوا و ام هیوی دارن هنده که فخاشیه ده بمینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچه یعنی گهداری دیگه؟

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتن شانده کش وزارت بسروکتی آلی کاریا وزیرش بو کارین کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کشداریا کنفرانس هرمه یک کچبری او و گریا دبر لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کناب آسویا و گرک اولوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیر درخستن و که آلی خازی دهکس کریا که وگر آده خازی اولوهی آبرتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نو وکرنه که گشپیدانه او که سودوار گردنه که ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا آبا کرنه که ده اونا بونه ده یا سانسه یمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوه بریا لشگری کردن که او که سفر بریا ریوه بریا لشگری کردن که ده شامی که شاهیدی ها که دمشه شاهیدی هاتنه کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشتست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

عدله بيد سبيكرنا كام از انترنه کرواني وگراد الخازيه کوجه 314 مال باطان پکته جه کام بابا کوربه بر رگون داواريه دلبه و لباش موربه دچن.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحل بیل رجلاتی کریا اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاری پیشخصنکا پلوفرومان ساکویجی تکنیکی و اداری شانده لگر کوری و بریا گشتی یا سازی گشتی یا بنداوا فوراتیکو حسیمی باکورا و کبر پرسیاری حریمی من بجه که هاشم الشیخ ناف ده بو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یه کو پیستیج بو کنو جاکرنکا بنداوی برند کرنکا کارگیه ویجی کود پی جاکرنکا و ارمان جو حوال دانن افسر دانجیج بو کو خود کرنکا جرخانیه که سکتور الکترکتی پیشتی کو تمام کرنکا کارن پارستنایین کو برفره ایج بو کو خطا کو وک هستن انرژی دناف برا کن بنداوی تشنیم موستسیونین کو الباری دیده کو جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی کو بخشی کرنکا هرمی اورا کرنکا مینانا نجیه خطیه.

تایبەتی ئەمریکایش بو سوریه کو عراقیجی تۆم بارک راپۆرتێن کو دیار کرنه که دکنجی کو کسین کو توانینان کو ترسانه که لسویدائی کرنه و نهاج رو برین کو عدالاتی دبن کو بابکای کمینا و گرنگیا بر بکو و گراندنا باورتی به سازاین دولت سوریه رو سازاین دولتا یک بویجین کو امریکای کو پس نه حکومتا سوریه دکنج بو کو بردوامی آویجی کو ریا کو هسپاندنا او خورد کرنه که یک بوین ده جو که پیش روژه ده جی سویده جی ده ناف سوریه ده جی که خودیه سرواریه ده یه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتن شنده کج وزارت بسروکتی علی کریا وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کوشداری کنفرانس هریمه یکوچ بریا او و گریا دبر لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کونا و آسویا و گرک اوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیل درخستن و که علی قزیج دهکس کریا که وگره ده خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنکا حوال دانش نووه کرنکا گش پیدانه او که سودوار گردنکا ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنکه ده اونه بونه ده یا

زن سی امین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیم لسد به داوی بیا ایکو و بیستو نهو و ایکو مهه تیر مهه وکی دیرو که کاش بو جوینا به حاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او کو سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که در شامی کو شهیدیا کود مشه شهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشاس کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

پشکرینه کو پشکنینه کو وندابات شرینه گنداواری له له بیل رج لاتی کریا اجبکو آگاه دار بنا لسر روشن کار او بنداوی کو تبرونه هلبرینه الکتریک او کو پشکرینه کاریم پشخصنا کو پل فرومان ساکویجیا تکنیکی او اداری شاندا لگر کوری وبریا گشتیا سازیا گشتیا بنداوا فوراته کو حسیمیا باکورا او کو بر پرسیاری هریمه من بجے کو هاشم الشیخ ناف دبو کوانجی کو بودجی کو و برهینن یه کو پیوستیج بکنو جاکرنه که بند داوی برند کرنه که کارگیه ویجی گود پی جاکرنه که و ارمان جو حوال دانن افسر دانجیج بکن خود کرنه که جرخانیه که سکتور الکتریکتی پیشتی که تمام کرنه که کارن پارستنایین که برفره جبو که خطا که وک هستن انرژی دناب برا کن بند داوی تشنیم موستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلیا یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنه که هرمی اورا کرنه که مینانان جیه خطیه.

یک جمجار هری بالدار این جوینا کو هلوست و روشن سوریه لهم بره کو ایبارامیا کو لروش لغاناوین هر دو دیشه کو زیده ببه بسر کو مر اردوغان بکشن دیه زر هریمی دازانی و کو دو برخستنا سوریه جبو کو پولسنسیونی هریمی و شرین وگی کو وکی که وکلاتیا خودی گرنگیه که جیانی یا جوها گوتیه پارستنا یک پرچه یا خقا سوریه و ماینوی یا کول در برای خرکا کشرا لحری مایناتی نجبو کوه و ده همان دمیده جیجبو که اولهی وارمیا تفلاحیا حریمی خودی گرنگه که پرمزنا و کلیگه وکرنا کالانان دیولکی که ینجدنا برام قرو شامیده جیلی دجیدنا ونده که دا خوابن هریمی و کو بایارا بکن گلتین هریم ازه کو گومانا پراتیکا لسر اف دیدست بکردن و اف هاو اف هاویا کو سیاسیین هریمی دا قادا کولش کری و لوجستیکی دا جی کو فکری خوادایا و درستیه دا جی دست بکرنا کاری و بریان دا زیاری لشکریا و ارتش عربی یا سوری جبه هفکاریا هیزن چکدارین ترکیه را کو جبو افا کرنا پرا لشکریا کو گروکا پرادریایی

0: London.
1: و پس بارا دست نشان دکن کو اف جی هف دیتنا دنو برا سر کمر اردوغان و سر کمر سوری احمد شره دجد کاره ببخل تکا کو وره چار خانه یا دیادی رو گرشد همان پیش دجی ده چاره کو چاوزی ری کرنا که ادنا وره وزارت اوشان دیا تکنیکی ین هر دو کو والاتیان ده دواره دی رو که وکی کو بازرگانی و رهی سی نوره وره ببریا کوچ بریا ده خوابا تکی زیده تیره او هف پاره به مشان ده شان دوی خلک ما یو ایرو که اجل یا نو بره بوم بریا رادیو دنال گله کس باز جبو کم ترکرناوا و هر تم اندکه فخاشی در بمینن.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتانو چیان گهداری دیگه؟

وزارت روشن اروات و بریو برنا کارساتن شانده اکش وزارت بسروکتی علی کاری و وزیرش بو کارن کارساتن احمد الکو ایخازی زیجی کوشداری کنفرانس هرمه یکوچ بری او و گریه دبر لپای تخت ترکیه و انقره جیبن کناب آسویا و گرک اولوهی و دومدار بوش بو سوریه دیر درخستن و که علی قزی دهکس کریا که وگره ده خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگیره که پشتگیره کرنه که حوال دانش نو وکرنه که گشپیدانه او که سودوار گرتنه که ششینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا آبا کرنه که ده اونه بونه ده یا

سنه سیمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به هاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که در شامی که شاهیدی که دمشه شاهیدی هاتن کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشترست کردن که باورنامه خاندن او کنترول کردن بیششکی او جزاده.

عدل به دست بکرنا که مزن ترین کروان و گراد الخازی آکوجه 314 مال باطن پکته جکان بابا کربه بر رگون داواری عدل به و لباشور بعد چند؟

و بخاجی خبتی بو. داکو زانستاد و بو زانینا و ببیستینا. پرورده و خاندنا هل بسوان. خاندنا خواه لدبستان کلاسیکی دلس بکریه و اوکو قرآنی هنجی بو کو پاشی زمان عربی رزنامایا و بلاخاتیا کو مقامتی و زانستی اولی جی خاندیا و هروها زمان فارسی جی کو فیر بو. و او جی کو افهمو جی کو زانینا جی بندور اکم ازین لسه هل بستنوی هن هجیج بو کو سردمین دولمن دبونا شوازانی فساندنیوی. ریوی تیا زانستی. اش بو زیدکرین آزانینا خواه هجی قادر گلک باشرین کو گلیریا او لجم جی کو ممستهی او زانیارا جی دست بکو در ساگردیا. و دو دمگا باشین دجی لکو استانبولی جی مایا. او لورشی گلک پرتوکن کو خاندنه او به ادبتیا جودا جودا ناس بو. واری واتیا جی پرکو به هلبسوانه گیره دیپلوما پاری و دولمنده کریه کرنا. او کسای تاوی. هشی قادر کسای تکا دلنامازیا خانده وانو او کو هسنکاریا پرتوکن بو. پرانی آدمی خاجی بکو سرمامیا کو او کو خاندنه خاجی نیوستانده بو او رامانون درباسته که. آبا ورده کرشی که زانینش بو مروانجی که سرنامایا هری گرینگه. وش برویه که جیده گلکو هلبستین ویده جی شفتو که اقلامان دیاوی و گرینگیا زانینا جیده دیده. آه هلبستیوی! پرانیا هلبستیوی به زمان زراوایا سورانی هاتی نیستانده و هلبستیوی به وان کتی بتمندین دی نناسی. زمانی که خورتا بدوا گوتنین حکومتی و شرطان زلامیا ولاتیوی و حسن خاندنه گیرنگا دناکو زانی و اخلاقی بس نخازا و جیانا روشان اوین و زمان و ادبتیا کردی مجارن هلبستیوی جی دده هلبستین کو هجی قادر دجی گلک مجارین دینا دیدن وکی حکومتو راماندان و گرنگی آزانین و خاندنه و اخلاق و روروشی و کاد و خبای کسی تجی طیبت مندی مرووین اوین و زمان و ادبیتا کردی هلبستین ویی نتنیج بو کو خجبونا هنری بون لی هرو هاشی ارجاماوی ارجاماوی جی کو بو کو خاندوانین فیرد بون و بوی رجی سود اوار گرد بون و برهمین و ایجی کو برهمین هری نافدار هجی قادر دیوانا هجی قادر کایا دناف دیوانی دنجی کو هلبستین و یکون حکومت و اخلاقی و ادبتی هاتنا برفرح کرن حتی ایرو جی اف کو دیوانا دناف خاندنا دولی کورینان ادبتی کوری دنجی گلک گرنگ دی هسپاندن و دیوانا جیاناوی هجی قادر ده سال 1817 ده استانبول کجا دویا خاکر بشتی خا مرتکا مزین ادبیتو هیشتی کو هتا بیرو و جه هلبستین مجی تنه کو خاندنا لیکولینا لسه تینا کلین و جه ویجی ده ادبیتو ده کردیا هجی قادر که یک جکو مزین تیرین کو ادبیتیا کردی جی او جبو هلبستانی خا به حکومتی زمان و خاشک و فکرین کو مرووی دناب هلبستین کرده جی جه تایبتی دیگره و بر همین وین حتی ایرو جی جعالیا کو خاندنا ما مستیولی کورینا جی به ویرزی جی کو حرومتا

او خلقه مایا ایرو لسر آبه لچیای کرمش او کانیه نوی آبه سر آفگی گوه که منزنا اوجی کور بوان کانیه بیده که به که کت خادانه که ویجی که بیستو پنجه او دو راهی اشی بر بایا اوشی کو آغاجی کچاف کانین کو جهیل را شوفه کو ده گلی یا کو ترایی را ده کو فی کانین جی اف جدی گلی را کو چی را جی جهیل بل بلی بسر آغا طرف کده جی دی کو مینا آغا کانین کو جاب را کارگ چی اکا او گلی یه لباشوری چی های هوا را او هر وکی ده طبایی آبین جوری جی لبر لبر زراف کا کد اگینه ها او جوم کشی دیر آقا چه دفع اول دورای کلومتر اگل باکوری روزگه ها کو چی مانه یا کو قر مطلق لی کو تبرا چمی افرینه دفع او رو بره کو آفه جی گله زراف که جی کو دادگه و کو 400 کلومتری آفه کانیه اندابیه لو کو ورزیه زاوستان جی پرده با نماز جی پشتی کو آفه کانیه گندین کو کانیه جی دوی درگه کو به چومانیه بسرده ده گلیه شیخ و که عبدالرحمن او جمکاجی کولی که آوا کانی شیخ عبدالرحمن او که کانی راشکیجی چه ده با او ببیراجی دو آوا کانی گندن که گملو که او چولاقاجی که تلهمو جی او که فرفیاجی جی ده سر گلیه شیخ عبدالرحمن جمکیجی دره در باستی بشی که جی گلیه گندر خلطا مسکیجی بر با کو جوا کلا کو گرنگا دو کیجا چمی افرینی او بری کو بارانا بارانی دیوان کو ده سالان سی و داویا کو کین دی پر بطلب ده هف جیل کو پر گندگی آشتا چومی کو چوی کانی اکا او چیان بیتی جی هبو او آبا پرانی آوان جی کانی کو دی کیجا چمی افرینی لی کو جی لی ما کو بیوستی ندی پر آوین کو همایی بیبری وان جی کو جی بلی جی کو کو پرانی و گلین کو بسر سنو و علامه جی پیوستن چمه افرین ریجی تیل کو دور زن زبستان و بحار جی لحایان مزن سر چمه ریجی دیدی نه و هم گلی جی لسالین کو بحرانا لگو در جهی سال آبه جی خودت باریا و کو دهر گلی

ای کوچه می افرینی دادی چه؟ او آوه چو هشگه چه آوه کانه گو زرکانیا که که پرژنی اموشی لیکو قرده بیه ده او آقو قیباره ده بیدی بده که روی شلات پاشار افرینه دیگه هشه چه می افرینه او افجی که جو های کامزم بو ماسی جیده ده که ها بود لی لیوان سالن داویده جیش بر کجی کانین بر و سر که قرده بو امو چقی جی گلی هشک جیش هشک هش بون کانین گنده انداره جی و بازوده جی به ده کانین گنده دشتن جومی جی هنه جی گنده جی ترنده و بگیره که رداویاوه جی دشتا لگنده که مرخلاله اوله بر ام گیشتن داوی خلق ما یا ایرو و اجوریانو بوره بوم بریا رادیو دلال کلک سپاس و جبو که تک در ناوه و هر تن منتکی بخاشیده ببینه.

0: نشرة الأخبار من راديو دلال.
1: نوچاب زمان کردی؟ هنهاج را دادلا بولتا نوچه آن گهداری دیگه؟

وزارت روش نروات و بریو برنا کارساتن شانده کش وزارت بسروکتی آلی کاری وزیرش بو کارین کارساتن احمد الکو ای خازی زیجی کشداری کنفرانس هرمه یکوچ بری او و گریا دبه لپای تختا ترکیه و انقره جیبن کناب آسویا و گرک اولوهی و دومدارا بوش بو سوریه دیر درخستن و که آلی خازی دهکس کریا که وگره ده خازی اولوهی بریتیا دو دومره یا سوریه یکو پشنگی رکا پشتگره کرنکا حوال دانش نو وکرنکا گش پیدانه او که سود ورگردن اکاج شینه یا او که ازمون سوریه ده که پروسه یا احوا کرنه که ده اونا بونه ده یا سانه سیمین جوینا که در زندنا که تنو برا و سیمه لسد به داوی بیه ایکو و بیستو نهو ویکو مهه تیر مهه وکی دیروک کاش بو جوینا به هاتیه دیار کرن.

ریوبریا لشگری کردن که او که سفر بریار ریوبریا لشگری کردن که ده شامی که شاهیدی ها که دمشه شاهیدی هاتنا کنکر لکردن که زنیاریا کسایتی که او پشتست کردن که باورنامه خاندنه او کنترول کردن بیششکی او جزاده ای.

وزیر انرژی محمد البشیر سردانکا پیشکرنکا کو پیشکنینکو و بنداوات شرین گنداواری لحلبیل رجلاتی کریه اشبکو آگاه داربونا لسر روشین کار و بنداویکو تبرون هلبرین الکتریک و کود پیشکرنکاری پیشخصنکا پلو فرومانسا کویجی یا تکنیکی و اداری شانده لگر کوری و بریا گشتی یا سازی گشتی یا بنداوا فوراته که حسیمی یا باکورا و که بر پرسیاری حرمه من بجه که هاشم الشیخ ناف ده بو کوانجی که بوده جیه که و برهین نیه که پیستیج بو که نوشه کرنه که بنداوه برند کرنه که کارگیه ویجی گود پیجه کرنه که ارمان جو حوالدان افسر دانه جیش بو که خود کرنه که جیخانیه که سکتور الکترکتی پیشتی که تمام کرنه که کارن پارستنایین که برفره جیش بو که خطا که وگ هستنه انرژی دناف برا کن بنداوه تشینه موستسیونه که الباری دیده که جی مها چیلی یا پارا ده پیشتر جی که بخشی کرنه که هرمی اورا کرنه که مینانا نجیه خطیه.